Och kärringa hopper i säcken sin och kastar sig runt som en virvelvind. För nå är det lämmer och liv och vad gör han med påsken och pinsen och jula för döra. Hon fär över gulvet så fort och vind med pumpen i världen och knia in. För den som vill ligga lite före sin nästa, han kan inte.

stämmer och liv på man gör. Men boskerna finns några jular för dörren. Hon drev på igår till och nästan datt. Men nå lite törk över gulvet att. För katta får fly här med sölet i labbet. Det rack

Om ryggen blir rund som ett grislebröd, för nå är det lämmer och liv om att göra. När påsken och pinsen och jula för döra, och dagen den går i en häxedans med filler och såpa och möppelbrans. Och norr och är färdig, då tarade om att och om att och om.

var stolt över. Ja, vi så stod att det var chips, redan bergisen, det är ju så byggde båten.